0: τουρκοκυπριακή πλευρά είχε την ίδια ώρα τους δικούς της νεκρούς και τις δικές της διώξεις. Γεγονός που συχνά λησμονείται στο δημόσιο διάλογο για το Κυπριακό.
1: 17'sinde saat 10-11 civarında artık Yunan ordusu başladı Lurega ile çarpışmalar oluyordu. Görürdük biz de buradan. Hatta bazen kadınların çığlıklarını duyardık. Çocuklar öldürdüğü için.
2: Bütün erkekler esir alındı. Hepsi Engomi'de bir okula yerleştirildi. En son değişen o exchange programındaki Adana'ya giden bir esirler